Blue Foundation og Ice on Fire. Vi skal lige forbi det kommende Ice Age-album, som lander 29. maj. Det får titlen For Love of Grace and the Hereafter. Og det